0: from City of Records.
1: Kuimba koko mandito kumene uja kwa mene yondi dreamo ama di ndatula juka. Unidade Nacional kuimba kwa Mapingwe.

Nomwa malagula mi makredi to kweneko lekani dembuka kwenye toko zoito sete zoito sente nove tre sete kwatro toko zetu ngunoyu oito sete zoito sete nove tre sete kwatro.